tobe pe apaiva onomora yombero shuno mbudye kutupa onla ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu aruhe ondenga polongo oise bari peni jeripo.